0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Veidojiet mīlestības civilizāciju. Pāvests Leons 14. apmeklē Asīzi un tiekas ar jauniešiem. 6. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: svinīgā lūkšanu un brālības gaisotnē vairāk nekā 2000 jauniešu no visas Eiropas ceturtdien 6. augustā Asīzē uzņēma Leonu 14. pasākuma Go Franciscan Youth Meeting noslēguma dienā. Tikšanās notika pavesta pastorālās vizītes ietvaros. Viņš ieradās Asīzē no rīta ar helikopteru, lai atzīmētu Svētā Franciska nāves 800. Gada dienu. Atbildot uz triju jauniešu jautājumiem, Svētais Tēvs aicināja jaunās paaudzes būt par miera veicinātājiem.
1: Asīzi pārņēmis franciskāņu entuziasmas radot atmosfēru, kas līdzīga pasaules jauniešu dienām. Kopš šī gada 3. augusta Svētā Franciska pilsēta vibrē dziesmu, diskusiju un lūkšanu ritmā. Vairāk nekā 2000 jauniešu vecumā no 18 līdz 33 gadiem, gan ticīgie, gan neticīgie, no visas Eiropas piedalās minētajā pasākumā Go uz priekšu. Četru dienu garumā viņi dalījās savā dzīves pieredzē, piedalījās darbnīcās, izglītojošos pasākumos un liturģijas svinībās. Eiropas franciskāņu jauniešu tikšanās kulminācija bija saruna ar pāvestu. Leons 14. Devās uz Umbrijas pilsētu, sekojot sava priekšgājēja Franciska pēdās. Pāvests Franciskas sava pontifikāta laikā tur pabija 6 reizes. Leons 14. Tur jau bija ieradies pagājušā gada novembrī, lai tiktos ar Itālijas bīskapiem.
0: Pirms tikšanās ar jauniešiem pāvests lūdzās porciunkulā, pēc tam brālis Marko Vianelli, Umbrijas un Sardīnijas mazāko brāļu ordeņa provinciāls, savā uzrunā uzsvēra šīs vizītes simbolisko nozīmi svētajam Franciskam tik dārgajā svētnīcā. Šajā gadā, ko iezīmē Asīzes nabaga nāves 800 gadu atceri, viņš atgādināja, ka šī vieta paliek viņa garīgā mantojuma dzīvā sirds, kur joprojām atbalsojas vienkāršības, brālības, miera un žēlsirdības vērtības, kas turpina piesaistīt svecelniekus no visas pasaules. Brālis Marko Vianelli arī izcēla tūkstošiem Eiropas jauniešu klātbūtni, kuri pulcējušies ap porciunkulu, lai pārdomātu tādus mūsdienu izaicinājumus, kā miers, identitāte, misija, ekonomika, atstumšana un radības aizsardzība. Pateicies pāvestam par viņu ielūguma pieņemšanu un ierašanos, viņš ievadīja diskusiju daļu, aicinot jauniešus uzdot Romas bīskapam jautājumus, cerot saņemt iedrošinājumu, dzīvot un liecināt par evaņģēliju Svētā Franciska garā.
1: Pēc tam Svētais Tēvs atklāja dialogu ar tikšanās dalībniekiem. Trīs jaunieši no dažādām Eiropas vietām uzdeva viņam jautājumus par trim lielām tēmām. 8 gadsimtus pēc Svētā Franciska nāves viņa tēls turpina uzrunāt jaunās paaudzes.
0: Pirmo jautājumu uzdeva Karolīna, jauna horvātiete, kas uzaugusi franciskāņu draudzē. Šodien viņa atzīmēja, mēs dzīvojam strauji mainīgā pasaulē, kurā daudziem jauniešiem ir grūti atrast orientierus, veidot autentiskas attiecības un atvērt savu sirdi Dievam. Tad viņa pāvestam jautāja, kādu padomu jūs dotu mums jauniešiem, kas esam uzauguši franciskāņu garīgumā, lai mēs spētu palikt īsti Kristus mācekļi un nestu cerību saviem vienaudžiem, nezaudējot evaņģēlija prieku, sirds vienkāršību un to tuvību cilvēkiem, pateicoties kurai mūsu kristīgā liecība var būt ticama.
1: Leon 14. Atbildēja paskaidrojot, ka franciskāņu klātbūtne gadsimtiem ilgi ir iedvesmojusi dialogu un veicinājusi mierīgu līdzās pastāvēšanu katoļiem, pareizcīgajiem un musulmaņiem. Tāpēc būt uzticīgiem šai tuvības tradīcijai nozīmē iet pret straumi, strādājot pie atmiņas attīrīšanas un kopjot samierināšanos, viņš precizēja.
0: Pavests arī uzsvēra, ka kristieši arvien vairāk tiks aicināti kļūt par miera veicinātājiem sabiedrībās, kuras tiek pakļautas kārdinājumam instrumentalizēt reliģiju, lai nostādītu dažādu reliģiju piederīgos vienu pret otru.
2: Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo.
1: Kļūt par Kristus liecinieku joprojām ir aizraujošs un prasīgs aicinājums, jo tas atver prātu un sirdi aiz mākslīgām robežām, proti aiz bailēm, ko rada dezinformācija un aiz aizspriedumu mūriem. Atbrīvošanās no varas kultūras un mīlestības civilizācijas celšana netiek uzreiz saprasta vai pieņemta.
0: Mācieties no svētā Franciska evaņģēlisko radikālismu, kas ir pretstats fundamentālismam. Tas nepadara aklus vai vardarbīgus, bet gan jūtīgus, uzmanīgus, pazemīgus un viesmīlīgus pret visiem, teica Romas bīskaps. Laikmetā, kurā dominē ekrāni un tehnoloģijas, mūs atradina no būšanas kopā, viņš aicināja jauniešus no jauna atklāt reālo attiecību skaistumu.
1: Atbildot jaunajam Giovanni, kurš pauda bažas par īslaicīguma kultūru, Leon 14. Norādīja, ka šajā kontekstā drosme izdarīt galīgo izvēli varbūt ir visrevolucionārākais solis. Pateikt jā uz visiem laikiem nav sevis ieslodzīšana važās, bet gan piedzīvojums. Mīlestība ir iziešana, ceļš, kas jāatklāj, ceļš, kuru Dievs iet kopā ar mums, atgādināja pāvests, kurš sniedz arī personīgu liecību par savu aicinājuma ceļu. Kungs mani nekad nav atstājis vienu. Viņš manā ceļā vienmēr ir nolicis cilvēkus, ar kuriem iet kopā, viņš sacīja.
0: Trešais jautājums, ko uzdeva Luigi, attiecās uz baznīcas ievainojumiem un kritisko skatienu, ar kādu daudzi jaunieši uz to skatās. Ir jāatzīst un jāļauj augšām cēlušajam Jēzum darboties mūsu dzīvē, atbildēja Leon 14. Atgādinot par aicinājumu, ko Francisks dzirdēja pie svētā Damiana krusta, pāvests uzsvēra, ka katram no mums ir sava loma šajā vienmēr atvērtajā būvlaukumā. Tādējādi mēs runāsim par baznīcu ar tādu mīlestību, ar kādu runā par māti, viņš uzsvēra.
1: Asīzes ielās, tāpat kā Porciunkulas laukumā, dalībnieku guļammaisi atgādina par pirmajiem franciskāņu brāļiem, kas pulcējās ap savu dibinātāju pirms 800 gadu, piebilda pāvests. Noslēgumā viņš teica, cik skaisti ir būt kopā, lai runātu par Dievu un viņa gaismā par pašu dzīvi.

0: Leona 14. otrā tikšanās ar jauniešiem, kuri šajās dienās no visas Eiropas ieradās Asīzē, bija kopīgi svinētā Eukaristija. 6. augustā kunga pārveidošanās svētkos Svētās Marijas Eņģeļu Karalienes bazilikā pāvests celebrēja svēto misi, aicinot jauniešus sekot Kristum, uzvarēt rezignāciju un bailes un rakstīt jaunas vēstures lapuses.
1: Homīlijā pāvests norādīja, ka triju apustuļu prieks, kuri bija kopā ar Kristu, viņa pārveidošanās brīdī Tabora kalnā, mudina dziļāk izdzīvot arī šīs Asīzē notiekošās tikšanās prieku, kā arī palīdz meklēt atbildes uz daudziem jautājumiem par tagadni un nākotni. Mēs esam Asīzē, pilsētā, uz kuru jau daudzus gadsimtus plūst svētceļnieki, sacīja svētais tāvs. Šeit viss klusi liecina, ka arī mūsu dzīve var mainīties, kļūt gaišāka un dot ieguldījumu pasaules atjaunotnē. Šeit sākās Franciska Klāras un vēlāk arī tūkstošiem citu jauniešu pārveidošanās. Viņi pieņēma evangēliju un Jēzus dzīve viņus atdzīvināja.
0: Leon 14. Norādīja, ka viens no iemesliem, kāpēc jaunieši šeit ieradās, ir vēlēšanās saprast, kurp virzās vēsture un kurp ejam mēs paši. Evaņģēlijs parāda, ka tiešām ir iespējams atklāt jēgu un atrast ceļu. Tāpat kā Pēteris, Jēkabs un Jānis, par kuriem runāts evaņģēlijas stāstā par Kristus pārveidošanos, arī mēs esam aicināti noiet saurupā vietā un pabūt kopā ar Kristu. Tas ir vissvarīgākais – viņa tuvums.
1: Tabora kalnā apustuļi redzēja Jēzus nākotni. Kad klausāmies vārdus, ka viņa sejas izskats kļuva citāds un viņa apģērbs tapa mirdzoši balts, mūsu domas pašas no sevis pievēršas lieldienu rītam, kad eņģelis noieja skapā, novēla akmeni un pasludināja vēsti par augšām celšanos, teica pāvests. Tā ir jaunas dienas gaisma, uz kuru mēs ceļojam, lai gan apkārt mums un dažkārt arī mūsos pašos vēl valda tumsa. Šīs jaunās rītausmas gaismu mēs redzam svēto, svētā Franciska un svētās Klāras dzīvēs, kā arī neskaitāmā daudzumā to brāļu un māsu, kuri uz ļaunu atbild ar labu.
0: Šīs dienas liturģijā svinētais noslēpums mums palīdz saprast arī baznīcas aicinājumu. Baznīca pastāv tam, lai palīdzētu mums dzirdēt Dieva balsi, kad savā dzīvē mums jāpieņem svarīgi lēmumi. Baznīca ir kopiena, kurā mācāmies atpazīt Dieva balsi, kas nevienmēr sakrīt ar mūsu iepriekšējiem uzskatiem. Baznīca ir kopiena, kurā mācāmies jautāt svētajam garam, tam garam, kas Jēzus sekotājus dara drosmīgus un radošus, kā to rāda svētā Franciska piemērs. Leon 14. Turpināja.
2: Cari amici, la ragione per cui San Francesco 800 anni dopo la sua morte ci attrae ancora.
1: Dārgie draugi, svētais Franciskas arī 800 gadus pēc savas nāves mūs joprojām sajūsmina ar savu apbrīnojamo cilvēcību, kas mudināja viņu atteikties no jau iesteigātajām takām un doties jaunā sekošanas Jēzum ceļā. Dārgie jaunieši, šodien Eiropa un visa pasaule skatās uz jums un gaida jaunus svētos.
0: Pāvests lūdza jauniešus uzdrīkstēties, ticēt evaņģēlija vārdam, dzīvot Kristus dāvātajā brīvībā, kas cilvēku dara patiesi cilvēcīgu. šīs tikšanās sauklis Go uz priekšu ir misija sūtīšana ceļos, kuru kartes mums vēl nav, jo tie pavērsies mūsu acu priekšā, ieklausoties sirdī, paklausot garam un sekojot augšām cēlušajam Jēzum, tur, kur viņš gāja pirms mums.
1: Var gadīties, ka mums nāksies saskarties ar neizpratni, kā tas notika ar svēto Francisku. Tomēr atteikšanās no varas kultūras un mūru nojaukšana, kas šķir cilvēkus citu no cita, nekad nenozīmē ģimenes vai tradīcijas nodevību. Gluži pretēji, tas nozīmē atbrīvot tās no bailēm un nezināšanas radītajiem rēgiem, no izdomātiem ienaidniekiem un vardarbības, kas cenšas uzspiest savu gribu īstenībai, kura visādā ziņā ir lielāka par mums.
0: Pāvests atkal aicināja jauniešus veidot mīlestības civilizāciju, izmantojot visas savas brīnišķīgās cilvēciskās dāvanas un dotības, veidot to ar savām studijām, darbu, draudzību, mīlestību un lūkšanu, un cenšoties sekot svētā Franciska piemēram. Dargie draugi, lai šīs dienas Asīzē dziļi iespiežas jūsu atmiņā, bet atgriešanās mājās dažādajās Eiropas valstīs, lai līdzinās Pētera, Jēkaba un Jāņa kāpšanai lejup no pārveidošanās kalna. Vēlēja Leon 14. Jauniešiem.

Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 7. augustā raidījumā ir publicētā pavesta Leona 14. apustuliskā ceļojuma uz Franciju programma. Svētais tevs ar video vēstījuma starpniecību uzrunāja Kolumba bruņinieku sanāksmes dalībniekus. Mūžībā aizgājis kardināls Žulio Duarte Langa, svētā Hildegarde no Bingenas, korespondentes Sandra Skrupeņko sagatavots apskats par viduslaiku mistiķes unikālo dāvanu redzēt vīzijas. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Svētā krēsla preses dienas piektdienas 7. augustā publicēja pāvesta Leona 14. apustuliskā ceļojuma uz Franciju programmu. Ceļojums notiks no 25. Līdz 28. septembrim. Svētais tēvs apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu, kā arī UNESCO mītni.
0: Pavesta vizītes Francijā 4 dienas būs piesātinātas. Viņš ieradīsies piektdien 25. septembrī 10:00 Orly lidostā. Pēc sagaidīšanas ceremonijas Leon 14. dosies tieši uz Elizajas pili, kur viņu pieņems valsts prezidents Emmanuels Macrons, un pēc tam viņš teiks savu pirmo uzrunu valdības, pilsoniskās sabiedrības un diplomātiskā korpusa priekšā.
1: 10:15 Leon 14. tiks sagaidīts UNESCO mītnē, kur teiks uzrunu, bet pēc tam viņš dosies uz Parīzes Dievmātes katedrāli, lai tur vadītu vesperes, kurās piedalīsies bīskapi, priesteri, diakoni un konsekrētās personas. Vizītes pirmās dienas pēdējais svarīgais notikums būs lūkšanu vigīlija kopā ar jauniešiem, kas notiks Francijas stadionā.
0: Sestdienas 26. septembra rītā pavests tiks sagaidīts Parīzes diecēzes migrantu uzņemšanas centrā Maison Bakhita, kas atrodas galvaspilsētas 18. rajonā, un pēc tam dosies uz Parīzes katoļu institūtu, lai tiktos ar provinces sinodālās asamblejas locekļiem, katehumeniem un neofītiem. Sestdienas galvenais notikums būs svētās mises svinēšana Konkordijas laukumā un Elizajas lauku alejā, kur saskaņā ar Parīzes diecēzes sniegto informāciju tiek gaidīti 500 tūkstoši ticīgo. Vēlā pēcpusdienā Leon 14. dosies uz Lurdu, kur vakarā lūksies pie Dievmātes parādīšanās grotas.
1: Svētdiena 27. septembris iesāksies 9:00 ar tikšanos ar Francijas bīskapiem Svētās Bernadetes amfiteātrī, kur divreiz gadā notiek Francijas bīskapu konferences plenāra asamblejas. Pēc tam Leon 14. svinēs svēto misi Dievmātes svētnīcas teritorijā un skaitīs marianisko lūkšanu kungaņģelis. Pēc pusdienā viņš tiksies ar brīvprātīgajiem un slimniekiem, kurus Lurdā uzņem organizācija Hospitalité Notre-Dame, kam sekos privāta tikšanās Lurdas Karmela klosterī ar kontemplatīvajām māsām. Diena noslēgsies 21:00 ar rožu kroņa lūkšanu un lāpu gājienu.
0: Pirmdien, 28. septembrī, pavests dosies uz Mecu, kas būs viņa apustuliskā ceļojuma 3. un pēdējais posms. Pēc sagaidīšanas Mecas Nancy Lotringas lidostā Romas bīskaps vadīs starp reliģiju tikšanos Roberta Šūmaņa kongresu centrā Mecā, kā arī turpat piedalīsies sanāksmē par tēmu pie Eiropas saknēm, mieram un vienotībai. Abos šajos pasākumos viņš uzstāsies ar uzrunu. Ceļojuma pēdējais notikums būs Eukaristijas svinēšana Mecas Svētā Stefana katedrālē pulksten 16. Pēc tam pavests dosies uz lidostu, lai atgrieztos Romā. Izlidošana paredzēta ap pulksten 19.
1: Svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni papildus paziņoja, ka šī ceļojuma laikā pāvests privāti tiksies ar dažiem cilvēkiem, kuri cietuši no vardarbības baznīcā. Šie cietušie paši piedalīsies tikšanās sagatavošanā. Sīkākā informācija nepieciešamības gadījumā tiks sniegta vēlāk, viņš piebilda.
0: Pirms dažiem mēnešiem mēs kopā ar pavestu bijām izstrādājuši programmas pirmo uzmetumu. Bīskapu konferences paziņojumā atklāja Marseļas arhibīskaps un Francijas bīskapu konferences priekšsēdētājs kardināls Žans Marks Avelīns. Kopš tā laika kopā ar Vatikāna Francijas bīskapu konferences, Parīzes un Mecas diecēžu, kā arī Lurdas svētnīcas komandām daudz strādājām, lai detalizēti izstrādātu katru šī ceļojuma posmu. Šodien mums ir liels prieks dalīties ar to ar visu Franciju.
1: Parīzes diecēze plāno piesaistīt 10 000 brīvprātīgo, lai palīdzētu uzņemt viesus un organizēt ceļojumu. Francijas baznīca ir arī izveidojusi tīmekļa vietni, lai sekotu līdzi pāvesta vizītei Francijā, kur var pieteikties par brīvprātīgo, kā arī veikt ziedojumu. Reģistrācija dalībai pāvesta vadītajās ceremonijās tiks atvērta 10. augustā, īpaši tam paredzētā vietnē. Baznīca Francijā uzsver, ka reģistrācija būs bez maksas.

0: 4. augustā pāvests ar video vēstījuma starpniecību uzrunāja Denverā notiekošās Kolumba bruņinieku 144. Augstākās sanāksmes dalībniekus. Leons 14. apliecināja savu garīgo tuvību arī tiem, kuri sanāksmes atvēršanas ceremonijā piedalījās virtuāli.
1: Atsaucoties uz sanāksmes tematu, viņā, kas ir viens, mēs esam viens, pāvests kavējās pārdomās par vienotības un tuvāk mīlestības tikumiem, kas ir arī divi Kolumba bruņinieku ordeņa galvenie principi.
0: Vispirms vienotība. Pāvests atzīmēja, ka pēdējo vakariņu laikā Jēzus lūdzās par saviem apustuļiem, lai viņi visi būtu viens. Taču kungs piemetināja, lai šī vienotības dāvana nepaliktu tikai apustuļiem vien, bet tiek dot arī visiem, kuri viņā ieticēs, pateicoties viņu vārdam gadsimtu gaitā. Tomēr glabāt vienotību nevienmēr ir viegli, un to nevar uztvert kā pašsaprotamu. Šī dāvana ir aktīvi jākultivē ar atklātu un pazemīgu dialogu.
1: Svētais Tēvs mudināja Kolumba bruņiniekus turpināt sniegt liecību par to saticību, kādu tik decīgi vēlas Jēzus, lai tā valdītu ģimenēs, draudzēs un plašākās kopienās, kurās bruņinieki dzīvo un kalpo. Laikā, ko tik bieži iezīmē šķelšanās un asa retorika, ir nepieciešami harmonijas pravieši, kuri cenšas celt tiltus un, kur tas ir iespējams, mēģina samierināt cilvēkus ar pretēju nostāju, teica Leons 14.
0: Otrs Kolumba bruņinieku izlolots tikums ir tuvāk mīlestība. Svētais Tēvs norādīja, ka tas var būt veids, kā veicināt vienotību. Kad sasparojamies, lai palīdzētu tiem, kuriem tas ir nepieciešams, tad bieži vien izveidojas zināma saskaņa starp tiem, kas dot, un tiem, kas saņem, kā arī starp tiem, kuri darbojas kopā, lai palīdzētu saviem brāļiem un māsām. Tādējādi tuvāk mīlestība kļūst ne tikai par atbildi cilvēku ciešanām, bet arī par spēcīgu līdzekli, brālīguma veicināšanā un kopības stiprināšanā, kas ir kristīgās dzīves centrā, teica pāvests.
1: Leon 14. Atgādināja par Kolumba bruņinieku ordeņa dibinātāju Maiklu Magjuniju, kura uzsākto darbu jau vairāk nekā gadsimtu turpina viņa garīgie sekotāji, apliecinot mīlestību uz Kristu jaundzimušajiem mātēm gaidībās, vajātajiem kristiešiem, kara un cilvēktirdzniecības upuriem, nabadzīgajiem un viegli ievainojamajiem, kā arī sabiedrības atstumtajiem.
0: Pāvests izteica pateicību Kolumba bruņiniekiem par dāsnumu, ko tie izrāda tiem, kuriem dzīvē ir laimējies mazāk, un izteica cerību, ka viņu pūliņi turpinās nest augļus daudzus gadus uz priekšu.
1: Pāvests ir nosūtījis līdzjūtības telegrammu šai diecēzes Mozambikā administratoram, franciskāņu tēvam Francisco Chimoio, sakarā ar šīs diecēzes emeritētā biskapa kardinālā Julio Duartes Langas nāvi. Leon 14. Apliecina garīgo tuvību ar Mozambikas episkopātu, kardināla tuviniekiem un diecēzes ticīgajiem, kuri apraud savu ganu.
0: Būdams uzticīgs Jēzum, no viņa viņš mācījās dvēseļu aprūpi ar vienkāršību, dedzību un neatlaidību, nododoties sev uzticētajam ganāmpulkam, neļaujot sevi iebiedēt grūtībām, bet tieši saskarsmē ar tām, iepazīstot vietas, kur cilvēki ir izslāpuši pēc labās vēsts, jo īpaši, kad miera un izlīgšanas evangēlijas sludināšana bija nepieciešama visu mozambikiešu brālīguma nākotnei, raksta pāvests. pirms dot apostolisko svētību visiem, kuri piedalās aizgājušā kardināla egzekvijās, Leon 14. Slavē Dievu par viņa ilgo dzīvi un viņa priesterības žēlastību, kura tika izmantota kalpojumā Mozambikai un universālajai baznīcai.

0: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu uz pārdomām par svēto Hildegardi noslēgums. Šajā raidījumā iepazīsim svēto Hildegardi no Bingenes, atklājot, kā viņas bērnības pieredze, klostera dzīve un uzticamie līdzgaitnieki palīdzēja attīstīties viņas īpašai garīgai dāvanai. Uzzināsim, kā tapa viņas pirmā vīziju grāmata – un kāpēc Hildegarde savu aicinājumu saskatīja ne tikai lūkšanā, bet arī drosmīgā baznīcas atjaunotnes misijā. Ielūkosimies arī viņas unikālajā skatījumā uz sievietes lomu, dieva radīšanas plānā un simbolu valodā, ar kuru viņa centās atklāt dieva patiesību pasaulē. Tāpat kā Jēzus savu vēsti par dieva valstību skaidro ar sinepju graudu, sējēju, vīna dārza vai gaismas attēliem, arī Hildegarde izmantoja tēlus un simbolus. Galvenā doma, kas caurvīja visu, liber scivias, ir cilvēka kā dieva līdzstrādnieka loma radībā. Cilvēka pestīšana notiek sadarbībā ar radītāju. Šis praktiskais skatījums uz pestīšanu, kas balstās ķermeniskajā un zemes realitātē, izriet no pārliecības, ka radība ir gudrības apmetnis. Tāpat, kā cilvēka apģērbs kaut ko stāsta par viņa personību, arī Dievs kļūst atpazīstams radības skaistumā. Hildegarde neuzskatīja, ka cilvēkam būtu jānorobežojas no pasaules. Pasaules uzbūves centrā stāv cilvēks, viņa raksta savā trešajā vīzijā. Viņa bija pārliecināta, ka mūsu rīcībā ir ietekme uz visu kosmosu. Mēs radām kopā ar Dievu un vienlaikus vadam radību uz tās piepildījumu. Tāpēc mūsu atbildība ir ļoti liela, un mēs esam aicināti atsaukties Dieva aicinājumam. Mēs nevaram aizbildināties, ka mums ir svarīgāki darbi. Kalpošanai Dievam, kā viņa līdzstrādniekiem, jābūt svarīgākai par visām citām nodarbēm. To, cik nopietni Hildegarde vērtē cilvēka aicinājumu sadarboties pasaules veidošanā, var redzēt viņas pārdomās par grēku nožēlu nāves stundā. Ja cilvēks jūt, ka tuvojas nāve, viņam jāizsūdz savi grēki priesterim. Ja priesteris nav pieejams, tie jāatdzīst tuvākajam cilvēkam, bet ja cilvēks ir pilnīgi viens, viņam jāatdzīst savi grēki pašai radībai, jo ar saviem ļaunajiem darbiem viņš ir izjaucis tās harmoniju. Viena no Hildegardes teoloģijas īpatnībām ir viņas oriģinālā atbilde uz jautājumu, kāpēc Dievs kļuva cilvēks. Grāmata par Dieva darbību tiek uzskatīta par Hildegardes nobriedušāko un izsmalcinātāko darbu. Tās pamatā ir redzējums, ko viņa piedzīvoja 1163. Gadā. Tajā Hildegarde apraksta pasaules radīšanu un Dievu kā augstāko ugunīgo spēku, kas ļauj vienai dzīvības dzirkstī būt nemirstīgai. Ja grāmatās Civijas visums viņai parādījās olas veidā, tad šajā darbā tas tiek attēlots kā rats, kas atrodas Dievā. Šī nepārtrauktā pasaules saikne ar Dievu ir pamatvēsts, kuru Hildegarde attīst arī savās vēlākajās vīzijās. Rata tēls ietver ugunīgu būtni, kas atklājas Hildegardē kā mīlestība. Šī visaptverošā mīlestība uztur kosmosa līdzsvaru, caurstrāvo visu un aicina cilvēku tai atsaukties. Pasaules rata centrā Hildegarde redz cilvēku, kas stāv radības vidū. Šī centrālā vieta ir Dieva mīlestības izpausme, taču tā nes līdz arī lielu atbildību. Cilvēks ir aicināts sadarboties ar Dievu, lai radība sasniegtu savu piepildījumu. Ja viņš šo uzdevumu pildīs nopietni, radība viņam palīdzēs. Taču, ja viņš tam pretosies, radības nākotne būs atkarīga no tā, kā cilvēks uz tās aicinājumu atsauksies. Ar saviem ļaunajiem darbiem cilvēks sarauj savstarpējā atbalsta audumu un rada plaisas kosmisko attiecību tīklā, kuru uztur mīlestība un kurā ir ietverta visa dzīvība. Tāpat kā cilvēka labie vai ļaunie darbi ietekmē radību, arī radība un viss kosmoss ietekmē cilvēku. Iepriecinoša Hildegardas vēsts ir tā, ka Zeme, lai arī bieži cieši no cilvēku vainas izraisītām katastrofām, tomēr paliek Dieva vadīta uz laimīgām beigām. Šajā jautājumā Hildegarda neatstāja vietu šaubām. Radības sākumā un beigās ir mīlestība. Tā caurstrāvo visu kosmosu un darbojas jo spēcīgāk, jo vairāk mēs tai ļaujam ienākt savā dzīvē. Tādēļ vissvarīgākais, uz ko Hildegarda centās mudināt visas savas dzīves laikā, bija virzīt savu dzīvi uz Dieva gaismu.
1: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 7. augustā raidījumā ir publicētā pāvesta Leona 14. apustuliskā ceļojuma uz Franciju programma. Svētais tēvs ar video vēstījuma starpniecību uzrunāja Kolumba bruņinieku sanāksmes dalībniekus. Mūžībā aizgājis kardināls Julio Duarte Langa, svētā Hildegarde no Bingenas, korespondentes Sandra Skrupenko sagatavots apskats par viduslaiku mistiķes unikālo dāvanu redzēt vīzijas. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Svētā krēsla preses dienas piektdien 7. augustā publicēja pāvesta Leona 14. apustuliskā ceļojuma uz Franciju programmu. Ceļojums notiks no 25. līdz 28. septembrim. Svētais tēvs apmeklēs Parīzi, Lurdu un Mecu, kā arī UNESCO mītni.
0: Pavesta vizītes Francijā 4 dienas būs piesātinātas. Viņš ieradīsies piektdien 25. septembrī 10:00 Orly lidostā. Pēc sagaidīšanas ceremonijas Leon 14. dosies tieši uz Elizajas pili, kur viņu pieņems valsts prezidents Emmanuels Macrons, un pēc tam viņš teiks savu pirmo uzrunu valdības, pilsoniskās sabiedrības un diplomātiskā korpusa priekšā.
1: 10:15 Leon 14. tiks sagaidīts UNESCO mītnē, kur teiks uzrunu, bet pēc tam viņš dosies uz Parīzes Dievmātes katedrāli, lai tur vadītu vesperes, kurās piedalīsies bīskapi, priesteri, diakoni un konsekrētās personas. Vizītes pirmās dienas pēdējais svarīgais notikums būs lūkšanu vigīlija kopā ar jauniešiem, kas notiks Francijas stadionā.
0: Sestdienas 26. septembra rītā pavests tiks sagaidīts Parīzes diecēzes migrantu uzņemšanas centrā Maison Bakhita, kas atrodas galvaspilsētas 18. rajonā, un pēc tam dosies uz Parīzes katoļu institūtu, lai tiktos ar provinces sinodālās asamblejas locekļiem, katehumeniem un neofītiem. Sestdienas galvenais notikums būs svētās mises svinēšana Konkordijas laukumā un Elizajas lauku alejā, kur saskaņā ar Parīzes diecēzes sniegto informāciju tiek gaidīti 500 tūkstoši ticīgo. Vēlā pēcpusdienā Leon 14. dosies uz Lurdu, kur vakarā lūksies pie Dievmātes parādīšanās grotas.
1: Svētdiena 27. septembris iesāksies 9:00 ar tikšanos ar Francijas bīskapiem Svētās Bernadetes amfiteātrī, kur divreiz gadā notiek Francijas bīskapu konferences plenāra asamblejas. Pēc tam Leon 14. svinēs svēto misi Dievmātes svētnīcas teritorijā un skaitīs marianisko lūkšanu kungaņģelis. Pēc pusdienā viņš tiksies ar brīvprātīgajiem un slimniekiem, kurus Lurdā uzņem organizācija Hospitalité Notre Dame, kam sekos privāta tikšanās Lurdas Karmela klosterī ar kontemplatīvajām māsām. Diena noslēgsies 21:00 ar rožu kroņa lūkšanu un lāpu gājienu.
0: Pirmdien, 28. septembrī, pavests dosies uz Mecu, kas būs viņa apustuliskā ceļojuma 3. un pēdējais posms. Pēc sagaidīšanas Mecas Nancy Lotringas lidostā Romas bīskaps vadīs starpreliģiju tikšanos Roberta Šūmaņa kongresu centrā Mecā, kā arī turpat piedalīsies sanāksmē par tēmu pie Eiropas saknēm, mieram un vienotībai. Abos šajos pasākumos viņš uzstāsies ar uzrunu. Ceļojuma pēdējais notikums būs Euharistijas svinēšana Mecas Svētā Stefana katedrālē pulksten 16. Pēc tam pavests dosies uz lidostu, lai atgrieztos Romā. Izlidošana paredzēta ap pulksten 19.
1: Svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni papildus paziņoja, ka šī ceļojuma laikā pāvests privāti tiksies ar dažiem cilvēkiem, kuri cietuši no vardarbības baznīcā. Šie cietušie paši piedalīsies tikšanās sagatavošanā. Sīkākā informācija nepieciešamības gadījumā tiks sniegta vēlāk, viņš piebilda.
0: Pirms dažiem mēnešiem mēs kopā ar pavestu bijām izstrādājuši programmas pirmo uzmetumu. Bīskapu konferences paziņojumā atklāja Marseļas arhibīskaps un Francijas bīskapu konferences priekšsēdētājs kardināls Žans Marks Avelīns. Kopš tā laika kopā ar Vatikāna Francijas bīskapu konferences, Parīzes un Mecas diecēžu, kā arī Lurdas svētnīcas komandām daudz strādājām, lai detalizēti izstrādātu katru šī ceļojuma posmu. Šodien mums ir liels prieks dalīties ar to ar visu Franciju.
1: Parīzes diecēze plāno piesaistīt 10 000 brīvprātīgo, lai palīdzētu uzņemt viesus un organizēt ceļojumu. Francijas baznīca ir arī izveidojusi tīmekļa vietni, lai sekotu līdzi pāvesta vizītei Francijā, kur var pieteikties par brīvprātīgo, kā arī veikt ziedojumu. Reģistrācija dalībai pāvesta vadītajās ceremonijās tiks atvērta 10. augustā, īpaši tam paredzētā vietnē. Baznīca Francijā uzsver, ka reģistrācija būs bez

0: 4. augustā pāvests ar video vēstījuma starpniecību uzrunāja Denverā notiekošās Kolumba bruņinieku 144. Augstākās sanāksmes dalībniekus. Leons 14. Apliecināja savu garīgo tuvību arī tiem, kuri sanāksmes atvēršanas ceremonijā piedalījās virtuāli.
1: Atsaucoties uz sanāksmes tematu, viņā, kas ir viens, mēs esam viens, pavests kavējās pārdomās par vienotības un tuvāk mīlestības tikumi.

0: Un to nevar uztvert kā pašsaprotamu. Šī dāvana ir aktīvi jākultivē ar atklātu un pazemīgu dialogu.
1: Svētais Tēvs mudināja Kolumba bruņiniekus turpināt sniegt liecību par to saticību, kādu tik decīgi vēlas Jēzus, lai tā valdītu ģimenēs, draudzēs un plašākās kopienās, kurās bruņinieki dzīvo un kalpo. Laikā, ko tik bieži iezīmē šķelšanās un asa retorika, ir nepieciešami harmonijas pravieši, kuri cenšas celt tiltus un, kur tas ir iespējams, mēģina samierināt cilvēkus ar pretēju nostāju, teica Leons 14.
0: Otrs Kolumba bruņnieku izlolots tikums ir tuvāk mīlestība. Svētais Tēvs norādīja, ka tas var būt veids, kā veicināt vienotību. Kad sasparojamies, lai palīdzētu tiem, kuriem tas ir nepieciešams, tad bieži vien izveidojas zināma saskaņa starp tiem, kas dod, un tiem, kas saņem, kā arī starp tiem, kuri darbojas kopā, lai palīdzētu saviem brāļiem un māsām. Tādējādi tuvāk mīlestība kļūst ne tikai par atbildi cilvēku ciešanām, bet arī par spēcīgu līdzekli, brālīguma veicināšanā un kopības stiprināšanā, kas ir kristīgās dzīves centrā, teica pāvests.
1: Leons 14. Atgādināja par Kolumba bruņinieku ordeņa dibinātāju Maiklu Magjūniju, kura uzsākto darbu jau vairāk nekā gadsimtu turpina viņa garīgie sekotāji, apliecinot mīlestību uz Kristu jaundzimušajiem mātēm gaidībās, vajātajiem kristiešiem, kara un cilvēktirdzniecības upuriem, nabadzīgajiem un viegli ievainojamajiem, kā arī sabiedrības atstumtajiem.
0: Pāvests izteica pateicību Kolumba bruņniekiem par dāsnumu, ko tie izrāda tiem, kuriem dzīvē ir laimējies mazāk, un izteica cerību, ka viņu pūliņi turpinās nest augļus daudzus gadus uz priekšu.
1: Pāvests ir nosūtījis līdzjūtības telegrammu šai diecēzes Mozambikā administratoram, franciskāņu tēvam Francisco Chimoio, sakarā ar šīs diecēzes emeritētā biskapa kardināla Julio Duartes Langas nāvi. Leon 14. Apliecina garīgo tuvību ar Mozambikas episkopātu, kardināla tuviniekiem un diecēzes ticīgajiem, kuri apraud savu ganu.
0: Būdams uzticīgs Jēzum, no viņa viņš mācījās dvēseļu aprūpi ar vienkāršību, dedzību un neatlaidību, nododoties sev uzticētajam ganāmpulkam, neļaujot sevi iebiedēt grūtībām, bet tieši saskarsmē ar tām, iepazīstot vietas, kur cilvēki ir izslāpuši pēc labās vēsts, jo īpaši, kad miera un izlīgšanas evangēlijas sludināšana bija nepieciešama visu mozambikiešu brālīguma nākotnei, raksta pāvests. Pirms dot apostolisko svētību visiem, kuri piedalās aizgājušā kardināla egzekvijās, Leon 14. Slavē Dievu par viņa ilgo dzīvi un viņa priesterības žēlastību, kura tika izmantota kalpojumā Mozambikai un universālajai baznīcai.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinu uz pārdomām par svēto Hildegardi noslēgums. Šajā raidījumā iepazīsim svēto Hildegardi no Bingenes, atklājot, kā viņas bērnības pieredze, klostera dzīve un uzticamie līdzgaitnieki palīdzēja attīstīties viņas īpašai garīgai dāvanai. Uzzināsim, kā tapa viņas pirmā vīziju grāmata – un kāpēc Hildegarde savu aicinājumu saskatīja ne tikai lūkšanā, bet arī drosmīgā baznīcas atjaunotnes misijā. Ielūkosimies arī viņas unikālajā skatījumā uz sievietes lomu, dieva radīšanas plānā un simbolu valodā, ar kuru viņa centās atklāt

0: Dieva patiesību pasaulē. Tāpat kā Jēzus savu vēsti par Dieva valstību skaidro ar sinepju graudu, sējēju, vīna dārza vai gaismas attēliem, arī Hildegarda izmantoja tēlus un simbolus. Galvenā doma, kas caurvīja visu, liber scivias, ir cilvēka kā Dieva līdzstrādnieka loma radībā. Cilvēka pestīšana notiek sadarbībā ar radītāju. Šis praktiskais skatījums uz pestīšanu, kas balstās ķermeniskajā un zemes realitātē, izriet no pārliecības, ka radība ir gudrības apmetnis. Tāpat, kā cilvēka apģērbs kaut ko stāsta par viņa personību, arī Dievs kļūst atpazīstams radības skaistumā. Hildegarda neuzskatīja, ka cilvēkam būtu jānorobežojas no pasaules. Pasaules uzbūves centrā stāv cilvēks, viņa raksta savā trešajā vīzijā. Viņa bija pārliecināta, ka mūsu rīcībā ir ietekme uz visu kosmosu. Mēs radām kopā ar Dievu un vienlaikus vedam radību uz tās piepildījumu. Tāpēc mūsu atbildība ir ļoti liela, un mēs esam aicināti atsaukties Dieva aicinājumam. Mēs nevaram aizbildināties, ka mums ir svarīgāki darbi. Kalpošanai Dievam, kā viņa līdzstrādniekiem, jābūt svarīgākai par visām citām nodarbēm. To, cik nopietni Hildegarda vērtē cilvēka aicinājumu sadarboties pasaules veidošanā, var redzēt viņas pārdomās par grēku nožēlu nāves stundā. Ja cilvēks jūt, ka tuvojas nāve, viņam jāizsūdz savi grēki priesterim. Ja priesteris nav pieejams, tie jāatzīst tuvākajam cilvēkam, bet ja cilvēks ir pilnīgi viens, viņam jāatzīst savi grēki pašai radībai, jo ar saviem ļaunajiem darbiem viņš ir izjaucis tās harmoniju. Viena no Hildegardas teoloģijas īpatnībām ir viņas oriģinālā atbilde uz jautājumu, kāpēc Dievs kļuva cilvēks. Grāmata par Dieva darbību tiek uzskatīta par Hildegardas nobriedušāko un izsmalcinātāko darbu. Tās pamatā ir redzējums, ko viņa piedzīvoja 1163. Gadā. Tajā Hildegarda apraksta pasaules radīšanu un Dievu kā augstāko ugunīgo spēku, kas ļauj vienai dzīvības dzirkstī būt nemirstīgai. Ja grāmatās Civijas visums viņai parādījās olas veidā, tad šajā darbā tas tiek attēlots kā rats, kas atrodas Dievā. Šī nepārtrauktā pasaules saikne ar Dievu ir pamatvēsts, kuru Hildegarda attīsta arī savās vēlākajās vīzijās. Rata tēls ietver ugunīgu būtni, kas atklājas Hildegardē kā mīlestība. Šī visaptverošā mīlestība uztur kosmosa līdzsvaru, caurstrāvo visu un aicina cilvēku tai atsaukties. Pasaules rata centrā Hildegarda redz cilvēku, kas stāv radības vidū. Šī centrālā vieta ir Dieva mīlestības izpausme, taču tā nes līdz arī lielu atbildību. Cilvēks ir aicināts sadarboties ar Dievu, lai radība sasniegtu savu piepildījumu. Ja viņš šo uzdevumu pildīs nopietni, radība viņam palīdzēs. Taču, ja viņš tam pretosies, radības nākotne būs atkarīga no tā, kā cilvēks uz tās aicinājumu atsauksies. Ar saviem ļaunajiem darbiem cilvēks sarauj savstarpējā atbalsta audumu un rada plaisas kosmisko attiecību tīklā, kuru uztur mīlestība un kurā ir ietverta visa dzīvība. Tāpat kā cilvēka labie vai ļaunie darbi ietekmē radību, arī radība un viss kosmos ietekmē cilvēku. Iepriecinoša Hildegardas vēsts ir tā, ka zeme, lai arī bieži cieši no cilvēku vainas izraisītām katastrofām, tomēr paliek Dieva vadīta uz laimīgām beigām. Šajā jautājumā Hildegarda neatstāj vietu šaubām. Radības sākumā un beigās ir mīlestība. Tā caurstrāvo visu kosmosu un darbojas jo spēcīgāk, jo vairāk mēs tai ļaujam ienākt savā dzīvē. Tādēļ vissvarīgākais, uz ko Hildegarda centās mudināt visas savas dzīves laikā, bija virzīt savu dzīvi uz Dieva gaismu.
1: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!